0: phải đi nghe khóc đủ của phải ăn tổng mà bà gái àm ô bài thay của anh say man khi ăn nó được nếp sinh của say man khi bà sao chị đi say man nhạc khi bà say khi nào chị nữa tại khi cha sinh mùng của bà hồ lại chị nữa phải đi tại khi cha sinh mùng của bà hồ nó nít sáng ăn khóc đủ cái sao phải giặc tổng mà bà giờ sáng khi nhà lại này khóc đủ của khương sa bà sao bố bắt đầu hello
1: hello

0: Hello, làm sao cái đi vào cái hàm nhập phải rồi?
1: Hello, bài có nông nghiệp để đua nông giờ xin mít tên mình bài, à bộ đói khóc cả ta yang tên mắc ra xin mít tao khỏe thân quốc hay tổng mắc sức khỏe tổng nghiệp để đua tổ đô. Yêu mình bí xa.
0: À, anh tay xa xài khăn đạo phiêu này. À, xin mừng nó anh tay xa nó xài khăn đạo phiêu anh.
1: Mình đã có xài khăn đạo phiêu.
0: Xin mít bà rồi thác của tôi nì bí xin gồ. Bố tổ kê bạp tá ế vật mặn. B-A-F-D-A.
1: Among
0: the talking that perjured in a he. Oh, how my dad could be a perjured in a he attack like this in a cocksy abos.